master former mwenyewe ekimu mwenye golecha wa mitendani aleji kongwe misigno kabisa masi chela golecha wa mitendani cheri yo at the DCI golecha wa mitendani the princess golecha wa mitendani Joy Sandra golecha wa mitendani aleji kongwe misigno Aisa kekipsi mwenye golecha wa mitendani Linda golecha wa mitendani fini lasti golecha wa mitendani negile famous negile kibrotiji mwenyewe golecha wa mitendani negile fey Kulecho ni kondane, bats mwenyewe Agere wiki ya sero kutu misenge Zichu itakuwa na mnakane, lagini kitiongon Enyui, ama chikimutke tuwa Engasit kasit Kama kawaide ya Monday Angena legibari kitiongon

0: Ingorocho no chill but chita star 274 ash star 274 ash agi kwa genge in big chat and jaga jadi tar pigata big 30 aya amaje big 29 amaje big 29 jicho alitin 473 eka igeri chige kagile chini wa successful list aki my big 27 ki my big 27 mi big samogu tayari mi big samogu tayari mi big samogu tayari kima big 27 Kimaje big 27 the chile bakito star 274 ash agitem number ta agi we were straight away number 1 in fact mag chenga that turn ngore chita number 3000 idone tan agone tan ot ko mag birun simet direct eh ki de un mpesa direct so chile star 274 ash aya gima big 26 chile bakito star 274 ash aya so go see aya mating ko siri ni tarbana yana turge chege jidan na tay na bog da boso agwe na batat go me mite de mana eh go me mite go yagenge a cha ge de chile ba gitas da 274 asha ki ma big 25 atu da big 5 tayare kasa nya mo bicho na 5 metia migetie metia migetie eh yeso turge yitu chitana tar gure lena de ne jwe lena ko gi nyo chi de gena litin 20 na litin na taw na litin la mama na bar sha go tugal 018 litin na bar go 018 we lena gri nyor chi dige ogo tinye na ta dige lena Gibson ko gri nyor chi dige Gibson Jess ko gri nyor chi dige ko kinye gima aya gima big 23 gima big 23 ta badale big 23 ati da big tisap tayare nangi gele ji congratulations kama titi amogot kima big 23 alafu chamda yat igeti nanga ginyor chige bonus ku ji changa am 420 shillings nanga am 44 shillings nanga am 902 shillings nanga am 1000 miji tanga kwa 1028 shillings chill star 274 ash ketini chill star 274 ash tage maji big 23 aya gima big 21 kima big 21 tafadhali big 21 engo tigo saji tade tande ee nani tokutamke mwagele kosa uchekwe kosa uchekwe Ijo uruwe dana la daga na utede udeta Star 274 ash agiwe number Kima big 20 Kima big 20 We number 1 Kasa mwaon Tage maje big 20 Chebe njak 3000 Naka wakere confirmed Kiyo wakimbi chota direct Matale 2 minutes Chill star 274 ash Chill star 274 ash Agiwe number 1 Nega kisiri kele sugar 3000 Kenya shillings Kimache big 19 enigune Kimache big 19 enigune Imagine big 19 no. Enchi itanonge yote radio ngune Imache 3000 Kenya shillings Mesa sile 210 lagini kichenge bikecha Chile star 274 ash Star 274 ash Agiwe number 1 Kakisiri kele sugar Kimache big 17 enigune Big tamana kisaba Njom biga yung chikago chutkara Aya, nanga itiltika tit agotu binyorchige Cham dayat igeti Koge chile star 274 ash Agiwe number 1 noton Geti number 1 Ogo tinye nige am 57 shillings Nige am 839 shillings Igo njene Ketin I chile star 274 ash Mite jita niki kile congratulation first as kike lingo congratulation Ketin Madite igeti yelewa njede Amache iwe tapada ne kima chita nambia kabisa kima chita nambia na tiame ka satana tairaine anaku chichonki ye kiko tiame kutu mga kunyur chige kwenye na otane kechenge kima che big atanguni kima big 15 anaku chita nga chutuwe ngunu kara star 274 ash agiwe number 1 take kima che big 15 and big 15 utakoza star 274 ash so imu chige tini anaku tiame na tai chill star 274 ash agiwe number 1 number 1 na kisirigele sugar yaljige sugar chota je basilinga ta 3000 kenya shillings so gadala 210 de lagine 210 go tibike chang kara de ngai tibike chang gra at least tori jor chini ge chitana tum ka jor chige star 274 ash agiwe number 1 ulong bidi ngany siri
1: ngany siri ngany siri siri ntoma gai imochini chi siri netoma gai imochini chi Siri ne toma gai imwachini chi.
0: Yes, Siri, not ne toma gai imwachini chi. Not ne masa biet kebe straight away in biti tabrai. Na guwa mwagi tunga lindi yote day Siri, not ne toma gai imwachini chi. Isiri wangi tunga liot Siri, kwenye Facebook page na ba Taj FM. Kwenye Facebook page, not ne ba Taj FM, eh? Agi mwagi tunga liot day Siri, not ne toma gai imwachini chi. Tuende kazi, agwe Siri, not ne ba biti tabrai. Mwagi na leta kwa namna gani? Yes, chamke.
2: Missing.
0: Ongaloli Advance langa tentaje feme.
2: Okay.
0: Hey, yeah, I'll go Lagos again. Read it. Tafadhali, so I'm so be team. Miss read it. Kidogo, eh?
2: Yes, koro, miss.
0: All right. Alright, so lewewe ni shebi kabisa na utelaba ngayi siri. Karibu sana, eh?
2: Asante.
0: Yes, I'm going to nukutu jilote kile ngayi siri. Mwanga niko timu wawe gane ngu?
2: Acha, mwa muchi ya mwae ni mkuna.
0: Hele, mwe mwe gane ngu. Ngapu sambamba bado ni sawa, eh? Mami, okay. Siri, nungu metukone?
2: Kangati, Vanso.
0: Eh.
2: Ane kukigitu na 2019.
0: Mm-hmm.
2: Kako, ngingalole ngune, autindai logo. Ae, kubirita genge, achipta genge.
0: Ehe.
2: Ko aindo kunyo boyante nuna goleone chamuan amanda sang
0: bulab lo kunyo boyante kunga gurechi na macha amanda sang
2: ko kutu njine olean kame tablo tu chamuan amanda sang kabisa
0: aja kinyo kule galiana
2: mamu wana nyamone wole angitio chamuan amanda sang
0: ehe
2: kitio mwa huye wa indoshi dagone
0: anamie huye iye anamie huye gulinjini na mandasang ki mwone nana ki mwone ngo anagi mwone mbi anagi mwone nana
2: acha ki yone ki after yaki ya msapa nengo mwango unono
0: kwa
2: mtu wana ilai
0: anamie huye mara gili njini chamuwa na mandasang yaani amanda biyo lina sawe ya guess
2: acha kilo anane chamuwa nene amanda aswachiaga
0: acha ginye
2: kopeta netwoga nyologa ingali anjicherai ya muni
0: anagile jine anagile jine
2: acha akoto mga ya lela nyogo yanga lelge ngololi inaigo mnye kabisa
0: Anini si mkonyo onde nyogo mwongo le njino na mandasangi kali ya manget kitiogo bago mandasango tukamache kwa mandasang
2: halengi ye risko leye kaya igo mwawansi ndo aburi angi nole uni ago une
0: Uko chitane mwa yamane tiba kora?
2: Ngeba nanege soko chitane mwa yamane tila gini mwa huya la mune soko leon chamuan ambanda sang kukagi ipurge nyishek mu
0: Abu machi leone ine omiten kwa mye mwote nye shida aga tukula
2: Kimi kwa mye to mga ike suri ya to mga ya obega to mga ya ni kimi ne kwa mye so gope tuwa la ine ne
0: Anila gugu anila gugu kune agi ine relationship na nyuana tak akwanda
2: Riva ine ila kwa mye amuno taita koko kusula ako lupa ni fisi ne ginda private school na ina garara kuitu ga ako ipu magatiat ipu bienda
0: so mina kwa mye lago so mina miten na kwa mye lago
2: mye kwa mye ne
0: Aku ini.
2: Mau lewat ni kerja, le sih dah kene.
0: Ani lagu tu, ana macam cik lagu tu. Ana mila aku ni mana ni?
2: Aja, asyik ana le cik lo tu kau kau besa.
0: Oh, buat ni ada kau ni kau nato.
2: Ingin nak ni amun ot kerja ni.
0: Kau yang kali anjing tu suka ni, aku ni gugut ni nak lagi gugut ni sekarang besa aku le cik ni ye, mesti orang nak amanda sah.
2: Kiko tanya nengi kwa kina nengi ara chap chisa paga kemi shigma ya kigeru yangu leani.
0: Ehe.
2: Chamuane nengo unia go unne. Ane go confused danya wala wa intos mine.
0: Ehe anarasi iti nye kasura waginye. Togu iti nye kasura waginye.
2: Ako pa mia in kasura amuni.
0: Ehe.
2: Kitu kwa misawa kabisa.
0: Mete ebe do tuli ati nye kasura ne?
2: Kia te ebe and kwale anacha. Imine kila kitu kwa misawa lakini. Chamuana manda sana. Mwange na wa intos mie inagi winye nane. Amwange ne anane. Mwa ilewa ni.
0: Soko ichamji kwa?
2: Yani, kia go confused ni amuni kipe tuwa laino inga gino anga ame expecto ni iye go confused amuni menge na amune
0: Ok, so enu gu nugu tuwa michamji tuwa tuwa yani tuwa maitiltilea tisi mwachi lenche ya go unota na anane
2: tuwa mune ya tiltilea tamumbia tunota ngo kia lei ingibur ingalali ngo timi magosa a korekta kunya anacha meti ndai magosa aga tukuli imine go mnye
0: kunye gire nunga jenu guli
2: kakitia wale anengeru ya nunga itubu
0: Ehe.
2: Kwa itubuwe kwa mye kutia wapu kwa asiti nego betu wala ina.
0: Ana tuzgo wapu mandasang ee nungune.
2: Yota na yangine mwa elewa niga besa. Kwa kwa intomo.
0: Ehe.
2: Yani a confused niga besa.
0: Agui ani inga mungi niko uburi 5 years. 5 years kwa kijiseke changa besa.
2: Chang niya.
0: Kutuzi ne tuzgo kiko buwa tuko kinota na tuzgo kili na nbega ako mandasang. Ana kwa ya magosa aga tuko lichu ucho adetoga.
2: Mkaya nyona mdei magosa aga tukul to mkaya kwa rwebi kila nego itu ipchilong magatia tipu sweet tipu cigaru tuku chandukul
0: ehe
2: ah wain confused olo wain ga ibne chich wain tos mi agana wogo nyurorian outside na mwange ne
0: ngelesi maragora
2: kwa shida gone
0: ngelesi maragora iwe mara kwa shida ni bata aje feme mara ngoti miti ngele mara miti ngele mara kwa tono 4.4 ya
2: aha
0: ready haipewi haki yake
2: aha
0: inaje labda shida ni wewe
2: lakini anyo mashida kwa newe
0: surazi kwa shida
2: ne kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
1: Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri, Siri

0: Dito yun siguro, Rabi.
1: Ang muna yung gawin na ano?
0: Eh, kita yung bobo, ti? Apa yung kasi niya?
1: Yung gawin, Rabi, yung gawin, gawin yung rari yato.
0: Maya, ne ba sari, ne ba rari yato?
1: Gawin yung gawin, gawin yung gawin, gawin yung rari yato.
0: Gawin yung se?
1: Ah, jay, we.
0: Ili yung gawin, yung gawin, yung gawin,
1: Kamera, ah, buri ni mama kanye BS Rono ni wate je ki ni mila man.
0: BS Rono? Uamba kwa pati zero no.
1: BS Rono,
0: e uamba panga lega bamba.
1: Udi ana te buri ki sola na enje.
0: A go promise ni neti ede.
1: Sola na enje ko je bendu gula.
0: E ba go mnye kora. Maya, maya ngalecho.
1: Ndomo ni kambar jo gula iwe go to go ko gula dai go. Ya no je mi go mnyo.
0: Ami tak apa ni, lazim aje tu ni beli beli atau.
1: Ini rana gue, bangora ego kau ni tu, gua nak cuci piring ni lagi mana?
0: Ami kau ni, pakai kalau jo.
1: Lalu suruh dia kau cuci lagi ami kau ni, ami ni ada kau rana.
0: Yes, kau ngoi niu.
1: Aje lelaki cuma bangora yang mau ambil mesin tu jual dah. Atau itu tu.
0: Vincent yang keringet, jam ke?
2: Ya mune paya.
0: Acha mege bwana mune gringe tu.
2: Aba ali ba gringe tara age ko wala cha ju Steven. Tapa cha ya twalso. Aba ya ju tapa kwa motara ya tanga.
0: Ko ko ba ali gile Steven no.
2: Ewa ya ali wa Steven ai jere cha cha man to ta ni me tena ju tamu wa cho si si le si chu ya na pe pan ne.
0: Amo ngale jokes chiba chuzi wanto to ta kan ko serious ngale ga chuzi
2: pa no ta la le wan wi te ga ta kin na chuzi chuzi
0: ganda les ki tu ni mange bwa ro chu yo ne ni si te be ni maruso ye ni si te be ni maruso ye no le ngusho yi ki bwa ni ma no si nye ara gi ki mi ak vanzo ko to ko gi ki mi ak shi la to ra le shi la ba ngale ju tam ko mo e chuzi ko man ne ba
2: Mana aja, wah, kita berakhir mana. Pasal tu, ablong ruah ni, kau ni ye, tapi aku tu turis atau tu kau ini saya.
0: Kali ni dia ablong ruah ni, tak kau ni lagi muai kamu muai.
2: Ah, sah, tapi ini jiwa saya ni limpah ringgit, sah harga. Tiap kita ni kita tu tu cina, waktu mana?
0: Asal tesa, nama titu, kabisa, nama jinio, nama Noel dan Lel barak. Agar itu mana, agi ni, mana? Lea Noel don Lel Baraga ni. Magere ga berta met Noel don Lel Baraga. Ine ge gure din. Kanda Mursi eno limba bel gut.
3: Yamune Webster.
0: Acha mege Kanda Mursi yamune.
3: Acha mege ga sagara ran lu bel gut tang war.
0: Ehe.
3: Mune Nairobi. Mune Nairobi.
0: Bye bye Nairobi.
3: Kararan ka tosari ka nito duchit po lovole. Ika tuwambo amari ingurguto no.
0: Si aga tu gabi sa aga tuwambo amari ingurguto no. Po tiyep to? Ango? Po tiyep to?
4: Yo, ya muna wasta.
0: Acha mege, ya muna enye?
4: Acha mege, eni kuomye?
0: Ami te kuomye? Ani nye?
4: Ya gabi ma.
0: Apo mabe ku maata nyingun? Ya itar maati nyendet.
4: Bye bye Nairobi.
0: Bye bye Nairobi. Unia muga ango no.
4: Kama
0: kaga siya kasi tawo kung ano rasi kurista esta. Bangay ko
4: bangga
0: mungu jawa niya
4: lai
0: niini no. Ito arisa mese tanya
4: Iga nengi ni sekarang koneksi, naga mai nangi mil dah mandas kuara.
0: Kau rene nengi mil dah mandas.
4: Mangi nangi kita kala mil dah amis.
0: Apa lagi mil dah? Mai mil dah juga itu apa sahaja tau? Ugite mil dah itu lagi ni.
4: Kuara macam mana tadi tu?
0: Oh, kicu enggak niu tadi no?
4: Leng kita buat ni tu ah.
0: Aye, sawa.
4: Amakon
0: nampin mo niya, kaya ba rin
4: dito?
0: Eh, mo ang gin. Si mo ay si ko, no measurements.
4: Ingo
5: Asante
0: sana kwa mimi singi roba ino limba mogogo shilashi
6: web startup kore
0: yes
6: lero pasu kwa buwa machane hata matu kwa buwa na samis
0: mina samiso
6: ara
0: yongi sawa megeja kwa ni
6: ole ii
0: ne atipa ningu
6: aramoja kwa ni kwa ee negila ole ii
0: yungile liat kwa aji ee
6: wabara ole hindi nga tini si che mwangi libi ni wabara ori oti yo kuongo kwa ii manjebi saagi ni cheb koro biti isi ya kakako nyibe keke ya kwa ole ii kwa kero ori oda ni gano kwa chute kabisa mosa chingwa nyandari tikpende kwa ngirta
0: Gele gele me imwe go gasi na nani ni gan
6: Ile ji ni na ko cha ke mwa ng lebe no ta no ga chu ta ni ta ro le ga ba ga ta tu ke go ya ga corona le pa ro ri ana ga ku
0: Safi
6: Kom
0: Eye we ei Safi sana Terere je pas parnotia. Okay, but to get one.
7: Yamuno.
0: Mwati nyang alwe yamune.
7: Ah, why we have let angle in lip page was
0: it?
7: Eh, te kuli lim bi ko gnye ko le matino ko gite nye ni tai che ke ke le ke bai che no tan ki wala ndu kule.
0: Mami mi tai che ga me.
7: Lo ba bi. Magite mi tai che ga tu mong le yi ko ne ta ke wek tai na che no lip page was. Betul gue we kok gak kira tare kok nanggo nyung di situ pergi le datang tadi memang kota kota kaki itu ini kok sih lu dom pun gue pun nama le tak kata mau cici jong ngeleng gitu kan gitu gue bantu gue ke kumai kok jago ngun kumai na nyung ngun gue masih kira kira ngoro ni roban bare ke mau bare le le gue kan kumai kumai ne ro ta ngun kumai na kumai gue ta ta ne ka si tenu
0: so
7: ayo we ngi le no di
0: ka le ke le we
7: Yes,
0: Kele nguni kongalale ngalekab sitimok ak in mangalale oret is nguni kanye tun kanam ropta konyo kole kokibare keyai oret komani kakoroban.
7: Eh, kole katere ropta o dunyone tot kokiten ni angele echek is kwa akiten ni auto o in ngele yachot kalam ole wawegi katakole en jichot le kuname simoit ngun lani manamen ole nyone kele ngokuto chi weche chwa pota ayo matabuwane ani ngokuto mkarjot iyo kubuwane narambi ije
0: ingele
7: maam nga ngalyo ngale kimi ndane
0: Tiliba, Mandela, matamenye kole akin katas kiyai oret aini karoban ingele tamochome nyokolochin barabara kasarta naroboni yo. Mana mangen kandoik alak nguni kole kokomoen nguni akobwoti. In fact, mache kechop postait nemi olon kele akesir kele ndekose takiyai oret nguni ko Aje ke yon kechoru kandoindet ile ndekose takiyai oret nguni ko kasarta ko ninyon any nguni. Ngele tam kokanye yon katakan kabisa yon kakomwa wetaman kole in the next 1 month komiten ropta neo. Kona man konyo ground konyo kole ngunon ikere kityok ngunon in feeder roads ichon oratinwe cho wendi kongeten yok yu. Makakobwa kretaishek kakobwa. Ako kura agenge nanyo kukuta wakina wantiecho ako sisi mbuch wakati ya ikmengi rawapta wale araba kia enano rawapta kwenye so obuati ninguni anyi ya yeah, wana wale chan grao ninguni kwa kira agana ku lakini anyo kwe kukurumi na kwa kwek pika hapa wameto kwa kira buwana kule nji mweshimi wake omut acha tuni acha yo story ngozi nguruko wano Amuna tije ngalek is kabisa cheter. Le jita ne kiko kwa hivi chota ngechere tayar. Le no tam. Ogo tayar kwa sabi. Le yeko ugorom ne kitu kabisa. Anyway. Ama jesu nyoke chute tutiete. Lagi ni matilo itu chi ya getu kule nyota. Kit kitu nyo mwon. Mi ten bigo ingu te tayar kwa kwa lise. Me bwatile tom kwa lispi. Kwa kwa lispi genge beberta na tereba soko. Gama jesi kwa bita tamuane kikuren age enruten Georgia. Oye kwa nyurba hati chichongile George kwa aljige PA system wana PA system ure George Rono. Akchita age notene niko gilige kabisa kwa notene kikuren Maureen. Miten kikure Maureen Chepchumba. Ako kane taraini en Maureen Chepchumba kuchutu kebe berita notene ba soko. Kane taraini en Maureen Chepchumba kuchutu soko buwana. Yeye naye amefanya kweli ako tiritireni bwana kutokore kwa mwanene kabisa kwele ikwe ale njini pongezi sana nate nikigure Maureen PA system pigo yeng wakanunua hivyo tu haya kebe berita nate nikibendi yeni nguni takitoko kakipa haanyi nguni yanyi ili wa iya kitoko temene njita agetoko lai iya ango temene njicho anto mka yaljike ya kiesoko Kwa PA system kwa number 5. Mi tengine mi ten number 6. Ahugi mache bingi isi hati ni yoto. Yani ugi ni kwa gile nito kwa zawadi ni kitu kaini bachi itake tukul ni kwa mi ten in soku. Kimache bingi taman in mi ten marakwe kiwacha kisiri gile beans. Mi ten number ata. Ni nogi rungo mnye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi ten number loe in soku. Mi ten number 6 in soku. Mi ten number loe in soku. Inge kimache bingi kata eni yonitun. Onda nye igu sanda yano. Kimache bik taman. Eli bushek tamanagoyeng 12,000 in pik taman. Inu nita nanyo tkumuwa leini chito. Inu nita nwa leini chita aga tukul. Chutu nirawa gigilge. Nge nyoru chita nita ili ngu tkumanyi na otoko meigu namba 2. Ngumanyi na otoko me namba somoge. Meigu namba muti. Embiki kwa gigilge. Ogote namba 7, 8. Koturge ite namba 10. Tilibak ticket chito noten. Chito noten tumka yoljini kegi peke yake. Walishi na irai nieni wanuto nanyo. Mite number 6. Indi chili star 274 hash. Star 274 hash. indichil kityo *274#. Kegas kumye? Amache kityo kichil *274#. Amache kigas yon ta kumye? Echil kityo *274#. Yegeri chill get your star 274#. Ite tabaga number 6. Number 6 in onto ngega score run kumye rejigima chibigata pick taman. Aguma agere bikye mite soko ngu. Nima angena laga tepkot kwe chutano vige ni otane. Kwe chutano. Kwe chutano e nire utane buwana. Chill get your star 274#. Chill get your star 274#. Ni chepchepi ituba kitaga tukul. Sinya ago ni tetu tiet na tene babe tutu na tene baraini. Tutu tiet na tene very interesting kabisa hebi tutu na tene baraini. Sike ya mwatu kulugara gile neo tebwani. Ya mune. Ay. Kiro chilji ta statu 74 hash. Ogima chabik tama ni neo tenu. Wende tanut kula batinea. 12,000. Ogo yongari yal ticket. Igere yongari yal ticket. Iska yal ticket na mwato kumwa ik successful. Yongari til ticket not and get ogumo ik successful e sekte soku agitil another ticket. Nguni gi much big tamani oko 12,000 jechu e much kotur kochibitan and gugeny. Moyoche kabisa. Moyoche. Imagine big taman jige mache. You can imagine getting a big taman. Chill get your star 274#. So meet and go unye, there is a very interesting story neko. Niku wasibi yeni wanita niku mwachi wala tos gali ya neo tepawani Niku basa mbudi. In fact ugele si tibu nambo ishe kwa machisa kasi maune nguangete aya kaskora maune nota nipo in aya kaskora maune nota nipo nipo po ishe kakiche wote imbi tunata nipo kwa runita kuja kwa uliza ingi nile inga sataka tukule nina Mwangin, une sabitinye yongago nget pige, chugu mengi ndo spoyo takia biyoset, yongago kuruwa kini nye iwe, kutoku misabitima nini onetan. Ana yongage yepa kutoku rege ngeti ne, konyite ni kinguno, olimbot kwa ndogi nye ndetendi rautan wirta, kukage yepa torge wiringo, kutorgi iti nga polis. Ama nga polis kityo, pota wara kwa gete sikibu getendi rautan. Tago une enye yon ito. Mwumis, mi teni sabode de gugona ni story na njine tamute. Tago tep kwele wengo kichoma kimane. Tago tunye machungu ne. Kuruko. Anga apat kura some stories kura chana iga skele. Mi wirta nago kwa gebiri yanga apa to itene tibwana. Ile kele mi wirta nago kwa gebiri yanga apa to itene tibwana. Kwa sirgo glokia chike teni otan. Lekuru kwa nendetu. Labda kuruko le kuwa nende to. So apparently story ni wacha mana ota nagini yako unitane nungu tepe kule kuwe magosa soiti anako waliane soiti anatiege agele kibako mwa neni unitane ako apu watasine kura tukujus kige mwagi lagele mwe kukuse nenga leke changin tukujus po tukunjaga ge na maana mese ndu gele suko uonga kenyikanit so wili kuku kwa kidepo get kidogo laptani siya geni in enkapo to itenite age na magete ta ayena ke wirgo ili kanyo kuku wago iki intruder wale wago siri kwele wago intruder intruder wachitane nyo ne bila idhini bila chomchinet So ugu utako tebe kwa lile ninguna en madam ni nyina ti. Kule chita ni une, pike wago ruwa kuwangu une, chaka wago paka warata ni ngo kutora hache ngrabi ni kisiko pita. Omongu, kubiki toki ngolole, kule uomo tegisa mpicho. Kule uomo tegisa ngula rai, eshi manea inengo kuna na uga kwenye Kule nganda nagane labda kwa tinye magosa na kumite magosa kule kukuma ya chesku piron. So, mwangu tukiko bisi naro ni unu antane. Nega paki, anagisi naro ni unu anga hako hitko turi kipaki itiel jito. Enin, labda kwa pere the brothers. Chepa yu wa wife ngu nangu ndi ni bogeti. kutuzio mi kwangu nipa makosa nake ya natiege ne wenye onto na mune sin uye rine ya gine uwele kaa cham cham kidogo salengo nyitke nyinga na tetis jomb kule skowe ule kwa kile iyo ano yu nyone ipo kiti ano yu nyone ipo kiti aki hindi po kit aki enam kora eni oto nage aki wiri nage wiri kwa kidogo because of intruding anye yu kose disturbance yu nilutan angina limiten elega gangala le kasarta ga gumo e po ise genyu ko labda wot yo ngasi ke kap chi ko miten formula ne geipto ageipe ko unya ko unya ko uni mangina ni chechwa nyole kwang tos kala ko la paten missing ako te bo ni nga ke bagya enu nta ga bagi ke ke te sigi bo ge tu erito bara gi tegen agita ginyo ge kiskoten ko raba ga police olino mangina nyole inyo ten ko ko burto no ni ukuto sitago ya chiko tago sabtano bi ke uchona tan ina tebet na gago itno tan yo gago itno tan tebet ko ya chitago ko girta ge no bi chona tan go madam ne uno tan tago ganye go tago nyogo nyine te ndiwe ndiri nyako ge biri ne nyundi tan e ko odinga na gami wo ginye esko mnyes lakini ni sitago mengin bi chu enis ka ge ba go tore uno ga gir wo kin sa munga kwa ge sirat ke nyenga police ko maga go ge sisi ge sasa igesha fika hapo kwene no tene magat kwa hai emuni zmi teni bikia na ikasi eni ota manat kwa sirike chita ogi in okuwa nda eni ota nga ile kwenye ni uso kutianga kwa akuti nyaya njiga ya nateta kene very interesting omachi mwani yone ote bwane tono kwa hii imbichu munga te kwa hote yabisiko lilini ratake mengi ndo si imano akuwanyi arabiki kwa kwa kuruwa akuwanyi sasa yu ni mambo gani amaka polisi nege nipota kwa kwa kubiro laptani siya genyo kwende yongirokta kuka chaptono nga lecho ndo tono niyo tebwane karibu sana angyiga na tano tono tukule otebiti ni uno nito kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tisa tabi gubar chinge go na aga tukul ticket ichile chita gitio *274# chile chita gitio *274# chamona agasina straight away mama chake western time mama chake agasko bon bjitpi ke miten endirota mine gure Sevania nuli maga apchi rani Sevania
5: Westa
0: yes
5: kongoi Westa kei kone chakopata tuketi kevri kwa jitin
0: yes
5: kanget yee chita tu kebare majiwesh
0: tino nene kwa mwane kwa le koko le kidogo
5: kumami kidogo kanget mami kidogo tu zanga musaike le majiwesh kika mos kika e majiwesh kutuzi kwa nyikani kwa kapo kiritu hako biwa kapo kiritu ingini lintiwa yue kapo kiritu kwa kekonu so sisi eno kwa pesa mara otko yadiyo saani mara koi puwanda nini kumwa kutinyo siri kulele na wanga amu mamuche naite nise kiu koi koi tangi kongkoi tutoa yunita kukukaku koi maa pichu ngule kanyo kasake nina amu mara mkutinyo siri
0: yes
5: kwe kuyo nena nkire kebir nga amu uyo tinyo ipo yunus nye wala kebiyo semu enda pobre aku gitam yang ya kabar kau ni Westa. Yang ku sirike, akhir biasa. Kumewendi kabo gerit kunyent imuti bagulai tamu alago mutuce asup mewa ingat lalu orang yang kuat asup orang alal tiga laki gigi imuti nuga tenyent. Sukur gigi nuga temu kumewalu kima gewalu kaga. Kiende tukungu malalu ni katane
0: kwa
5: ni ya inyende tia ipege kukiparu sasisi eno kata sao turko jitengi buo kezi kwa jitengi buo kezi kimuti police station
0: kwa
5: hii police station hizi iruwa nye police station ili netu kuchukwa ye kundibari hizi iru ili netu kuchukwa ye kumakosa nona ne takarongu kwa inyini kienona kamuno nita yonkosa rikakye kiosi
0: Yes.
5: Wendi kapo kiwendi kap kokwet korok. Akinyo kebir korok komait tayu. Nakosai noto.
0: Yes.
5: Ko kimi ele kikiterto korok westa. Lakini nguni chepo nguni ko to korok ko kiwa me ne kati kapo kiri chepo nguni.
0: Yes.
5: Tono ndo zene kitab nguni ko tono ne kokat kapo kiri kabisa.
0: So,
5: Mami, at the
0: So, where did you go?

Kalene leni baret kus kus kus kus kus kus kus. Ako mara anyo. Ako mege nishuwa ya kule koi bie kagi ini. Akchere genite. Suku nyugutia kukure kasi. Ilan kona mega it kukire. Kona mnusuwega ile kire. Matot kikurchin jo ucho nusuwega muni. Macho kwa kwa kasi. Macho kwa ngetene ega tatu. Ega mbili. Yani le shamba kubwa kubwa eh. Mbara nikyo kwa eji ino. Karibu sana tetuti yetu na mapanganga nikita une ni bitu tabra ni bitu tabkwenga se nima tariki suko lara ya tablo genji tabili wisho kwenga kitipte manglo nikata chisike metuan kipagenge mwawandi limi kwa mabarita.